Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт. Think it's my new obsession. Nickelback. For and a new heart worth breaking. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь. Я знаю, швидко все мене.
1: Радіо

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Scorpions – Love of My Life. 2001 року гурт випустив концертний альбом «Акустика». Його склали з двох виступів у столиці Португалії – Лісабоні. До того публіка не чула гурт у такому звучанні – без перетворювачів звуку, без підсилювачів, без гарчання. А деякі гітарні соло замінив жіночий бек-вокал трьох співачок з Бельгії, яких було запрошено спеціально для цього виступу. Того романтичного вечора у дворі старовинного монастиря гурт, крім власних хітів, виконав аж три кавери. Одним із них стала власна версія пісні «Love of my life» гурту «Queen», адже вона цілком відповідає ліриці німецьких метал-романтиків.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я буду шкодувати про те, що зробив, а не про те, що не зроблено.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Новий рок.
1: Думка критиків не завжди співпадає з думкою фанатів. Коли гурт Theory of a Deadman, або ж просто Theory, випустив альбом The Truth Is 2011 року, то більшість видань дали йому дуже погані оцінки. Тим не менше, фанати купували студійник досить активно, зробивши номером 8 у Сполучених Штатах Америки та піднявши на другу сходинку у канадському чарті. Та й дійсно, кого хвилює думка експертів, коли хочеться хитати головою в такт музиці? Theory of a Deadman – Bitch Came Back.
0: Новий рок.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Queen – Bohemian Rhapsody. Фірмовим знаком групи Queen став хор з Меркюрі, Мея і Тейлора. Дікон мав значно скромніші вокальні здібності, тому більше працював з інструментами і звуком. А решта колективу тим часом волала у студіях. Хлопці найкращий хоровий експеримент використали в альбомах «A Night at the Opera» і «A Day at the Races». А ще полюбляли багатоголосні партії, які записує одна і та сама людина. Отак, для богемської рапсодії один тільки Меркюрі записав свій голос 180 разів. Слухайте на Радіо Рокс, група Queen, Bohemian Rhapsody.

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Чимало людей ненавидять Aerosmith, вважаючи нашу музику попсовою. У той же час багато саме за це нас і люблять.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith, на Радіо

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Deep Purple – Pictures of You. 2024 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Честер Беннінгтон, американський рок-вокаліст. Народився 1976 року в місті Фінікс, столиці штату Аризона. Змалку захоплювався рок-музикою. Почав кар'єру співака в гурті «Sean Dowdell and His Friends», який залишив по собі касету, датовану 1993-м. Того ж року Беннінгтон створює постгранж-колектив «Great Days». Тут Честер залишив слід у трьох виданнях, та все ж не був задоволений результатами. 1998-го він полишає гурт і далі перебивається випадковими заробітками. У березні 99-го, коли Честер уже був готовий забути про співацькі амбіції, його запрошують на прослуховування до гурту, що проходить капітальну реформацію, і який з ініціативи Беннінгтона отримує назву «Лінкін Парк». Гурт активно веде музичну і благочинну діяльність понад 15 років. Випускає 7 студійних альбомів. Останній з них, «One More Light», виходить 19 травня 2017-го, на наступний день по смерті Кріса Корнела. Честер тяжко переживає втрату друга і рівно за 2 місяці, у липні, йде життя так само, як і він. За власним вибором. Неочікувано, безліч авторитетних видань по всьому світу, не лише музичних, вистрілило неймовірно високими оцінками внеску Честера Беннінгтона в еволюцію рок-музики і рок-співу. Хоча деякі з них ще за життя визнавали співака одним з найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Лінкін Парк. Numb.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Так, я не вмію читати по нотах, але я навчу навіть марсіанина грати так, щоб з гітари йшов дим.
0: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Motorhead, Ace of Spades. 2015-го трійця Motorhead організувала світове турне, святкуючи 40-річчя гурту. Та вже у серпні-вересні було перенесено кілька концертів з американської фази туру через проблеми зі здоров'ям Леммі Кілмістера. Проте гурт відіграв їх у жовтні і вже наступного місяця збирав переповнені зали в Європі. Виступ 20 листопада у Мюнхені записувала маловідома німецька компанія UDR і гадки не маючи, що створює останній живий запис в історії гурту. Вічно живий Леммі і невмирущий хіт «Ace of Spades».

0: Це була Ace of Spades з виступу Motorhead у Мюнхені, 2015 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Багато людей розчаровуються, коли зустрічають мене в реальному житті. Вони чекають, що я буду бігати за ними із сокирою. А виявляється, що я уже приємний хлопак.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.

0: Правда.
1: У понеділок, 17 серпня, в більшості областей України збережеться тепла сонячна погода. Місцями синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади до 33 із плюсом. У центрі сонячно, 31 тепла. У східних областях ясно і лише подекуди малохмарно, 26-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у понеділок, 17 серпня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, плюс 32.
0: Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Це Come together. А давай поїдемо в спекотну Італію. І щоб не так спекотно було, цей хеві-метал гурт називається Frozen Crown. Ми з ними вже знайомі, а от нова пісня.
3: Reborn!
2: Про стійкість, про командний дух і всяке таке.
4: Мені здається, що для павер-метал гуртів треба окреме Євробачення якесь робити, щоб всі вони там змагалися.
5: Хто буде максимально епічним просто. Павер-бачення, епік-бачення. Хто до чого дійде.
2: Або симфобачення, наприклад. Як сказав Сем Вейс Емджі, навіть темрява повинна пройти. Настане новий день, і коли сонце засяє, воно засяє яскравіше. Але українці можуть сказати, або ні, повтня. Матеріал обіцяють дещо темніший, ніж зазвичай. Але, чесно кажучи, ніхто не боїться, слухаючи цю музику.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону. І скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На Radio Rocks.
6: Реклама.
7: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
8: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
7: Всього за 135 гривень.
8: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
9: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
10: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
11: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний. Живий звук. Деталі на «Ретровіль.ua».
12: 204-40-40.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Зінго.ua». Захист щодня.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
3: Дмитро, мене звати.
2: Дмитро, нехай все вийде з першого разу.

0: Дмитре?
1: Калмин.
0: Так,
2: я відчуваю.
3: Блонді.
4: Абсолютно він.
0: Так.
5: Абсолютно він. Назар.
6: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Рок-версія на Radio Rocks. Девід Гетта. Titanium. Довершено гуртом Within Temptation.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пол Стенлі. Кіс.
1: Я люблю казати, що фани – наші боси. Але не дивлячись на це, я буду грати тільки те, що подобається мені самому, а не натовпу.
0: Пол Стенлі. Кіс. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Це Come Together. А давай поїдемо в спекотну Італію. І щоб не так спекотно було, цей хеві метал гурт називається Frozen Crown. Ми з ними вже знайомі, а от нова пісня Reborn! Про стійкість, про командний дух і всяке таке.
3: Мені здається, що для Power Metal гуртів треба окреме Євробачення якесь робити, щоб всі вони там змагалися.
4: Хто буде максимально епічним просто. Power Бачення, епік бачення. Хто до чого дійде.
2: Або симфобачення, наприклад. Як сказав Сем Вейс, Емджі, навіть темрява повинна пройти. Настане новий день, і коли сонце засяє, воно засяє яскравіше. Але українці можуть сказати, або ні, повтня. Матеріал обіцяють дещо темніший, ніж зазвичай. Але, чесно кажучи, ніхто не боїться, слухаючи цю музику.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
4: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутися. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
9: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
10: Реклама.
11: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє наше майбутнє. Діти про незалежність.
12: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
11: Партнер Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
13: Реклама.
14: Бажаю морозива цілу країну.
15: Безліч морозива, це було б чарівно.
16: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
14: Все це я спробувати просто повинна.
15: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
17: Я так Хрещатик люблю.
13: Реклама.
18: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
19: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Напередодні ввечері рашисти атакували Суми шахедами, попередньо реактивними. Є влучання у житловому секторі та цивільній інфраструктурі. Тим часом в Одесі до 7 зросла кількість постраждалих через ворожий удар по пошті напередодні. Наразі 5 людей у лікарнях. Додам, рашисти також скинули каби по Ізюму на Харківщині. Там постраждалих 4. Під атакою також житловий та цивільний сектор. Напередодні у середмісті столиці відбулась друга хода за повернення екс-міністра оборони Михайла Федорова. Тисячі киян із прапорами та вимогами на картонках пройшли від арки Свободи Українського народу до площі Франка. Також велелюдно учора було в Дніпрі, у Львові, в Одесі, прифронтовому Харкові, Черкасах та інших містах України. Попередження від синоптиків. Всю країну охопила надзвичайна пожежна небезпека. Червоний рівень в абсолютній більшості областей Укргідромецентр оголосив щонайменше до середи 19 серпня. Громадян закликають не палити сухостії, а також не розводити багать у лісах. Порушники сплатять штрафи до понад 6 тисяч гривень. У Києві відбувся чин похорону полковника армії УНР Євгена Коновальця. Службу провели у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви. Далі засновника УН мають поховати на Національному військовому меморіальному кладовищі. Там, до слова, вже спочиває його наступник Андрій Мельник з дружиною Софією. І на сам кінець звістка з Одеси. Комунальники розконсервували пам'ятник дюку де Рішельє. Навколо скульптури прибрали понад 1000 мішків із піском, які захищали монумент з початку повномасштабної війни. На деяких ділянках пам'ятника виявили плями корозії. Їх мають усунути фахівці. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У понеділок, 17 серпня, в більшості областей України збережеться тепла сонячна погода. Місцями синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 26-33 із позначкою плюс. У центрі сонячно – 31 тепла. У східних областях ясно і лише подекуди малохмарно – 26-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно – температурний максимум плюс 30. У Києві у понеділок, 17 серпня – великий дощ, до 32 тепла.
0: Come together.
2: Тримає стрій
0: на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
4: American Original.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Обіцяна новина про екс-басиста Металіки Джейсона Ньюстеда. Він відповів на запитання, чи не пише він часом книгу. Ну, він часом пише. Це Металіка на Радіо Рокс. 97-й рік. Ну, взагалі, Джейсон каже, що у них аж декілька книжок заплановано, а спочатку треба написати мемуари. Я вже готовий, каже він, зі збіркою віршів і текстів. У мене є та, до якої я зробив усі малюнки. Але мені потрібно написати мемуари та розпочати роботу. Насправді, я працюю над ними близько 5 років. У мене 130 розділів. Деякі з них мають одну сторінку, деякі 5. А це саме те чтиво. Більше внутрішніх речей, фотографій та веселої атмосфери, розказаних сторінку за сторінкою. Джейсон, не переживай, Агата Крісті писала 15 років свої мемуари, так що 5 – це...
3: Жесть, а як не забути? Просто мені здається, що я почну вже вигадувати якісь факти зі свого життя там через багато років.
2: А ти розраховуєш те, що написати мемуари все ж таки, так?
3: Я просто собі намагаюся уявити взагалі цей процес, і я не пам'ятаю, там, що було 2 тижні тому, а тут же треба витягати спогади там за 10-20 там, років.
2: І знаєш що, я думаю, що все важливе, ти не забудеш. А все, можливо, що ти забув, це не так і важливо було. Особливо. Ну, чесно, все, що треба, ти будеш пам'ятати. А як ти одружувався, як тебе народилася дитина.
3: Це точно. От,
2: і все. Це найголовніше. Ньюстед додає, що не любить надмірності. Про історії, які вже було розказано купу разів. Це теж, до речі, пастка. Знаєш, коли тобі здається, що це вже всі знають, нафіг це розказувати. Тому що це, ну, про це і так всі знають. Нащо це переказувати? І у книзі він розповідатиме про речі, які ще не спливали на поверхню щодо якихось подій, чи концертів, там, чи церемоній, нагородження. І каже, що не буде ніякого обливання брудом чи якогось подібного лайна, дурних історій про наркотики, тощо, хоча про залежність від знеболювальних буде. Це виняток. Не факт, що Джейсон комерційно правильно анонсує так свої мемуари, але побачимо. Якщо допише, безумовно, якщо він взагалі до них повернеться, тому що, ну слухай, справді, якщо вже збірка віршів, є збірка текстів, є книжка, до якої він зробив малюнки, і ще й мемуари. А музику коли? Джейсон!
3: Оце я хотів запитати, а що там з альбомами?
2: А що там по музиці? Ми ж чекаємо.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News.
0: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
1: Come Together на Радіо Рокс.
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Реклама на Радіо Рокс.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котечне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: 7?
5: Ні.
6: 3?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
7: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
8: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
11: МРТ, КТ, рентген,
6: без черг.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
13: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Краплі «Вертіго Хель» показані при запамороченнях різного походження.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітель Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. «Вертіго Хель» – крапля оральні.
16: Прийшла зарплата?
17: Не повіриш, це дивіденди.
16: Звідки?
17: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
18: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Додай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
19: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
20: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
21: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу Come Together.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Все, що має прізвище зомбі, так, дуже притягує нас. І ми дивимося. От ви, напевно, не знаєте про культову ікону, акторку, дизайнерку. Ну, а за сумісництвом ще й дружину Роба Зомбі, золоту людину, Шеріл Мун Зомбі. От і ми не знали. А тут вона видає дебютний сингл.
3: І що?
2: Відчуваю, що це... I love my robot.
3: Це пастка.
2: А відео до пісні, до речі, зняв дуже відомий режисер на ім'я Роб Зомбі. Я думаю, що і музику написав відомий композитор Роб Зомбі.
3: Я дуже бачу їх фіт разом. Дуже, дуже, дуже хотілося.
2: Пісні, як пишуть, поєднуються ретро-наукова фантастика, грайливий кемп і заразливі хуки. Щось із цього ми точно чуємо. Це, як пишуть, дотепний погляд на життя у світі, де все більше керують алгоритми. Лейбл Nuclear Blast вже відкрив попереднє замовлення на ексклюзивний 12-дюймовий диск із зображенням, на якому на стороні А буде пісня «I love my robot», а на стороні Б – «Sir Lord Acid Wolfman» – «Роба Зомбі». Так що обмежений наклад лише 600 копій по всьому світу, 500 у США, 100 у ЄС. Реліз заплановано на 30 жовтня, на Геловін, звісно. Шері та Роб співпрацювали над багатьма проектами, включаючи музичний кліп «White Zombie Living Dead Girl», перший повнометражний фільм Роба «House of 1000 Corpses» і його фільм-ремейк телехіта 60-х «Monsters» для Netflix. Нагадаємо, що зомбі – справжнє прізвище. Роб змінив Камінгс на зомбі у 1996 році, тож все офіційно. Ну, а коли одружився, то Шері так взяла це прізвище. Вона дуже прикольна.
3: Шикарна, просто шикарна. Гляньте відос.
2: Угу. От, ну, слухай, в принципі, витримати Роба Зомбі в якості чоловіка, я собі можу уявити, які залізні нерви треба мати. Просто залізні. Тому композиція I love my robot, вона, я думаю, автобіографічна. Дуже смішна.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
0: Come Together на Радіо Рокс.
1: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
0: American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: Богдан, місто Київ. Доброго ранку, Богдане.
3: Добрий ранок.
2: Ви чим займаєтеся, Богдане?
3: Юрист.
2: А, клас. А в якій царині?
3: Постійний слухач. Цивільне і трудове право.
2: О, це важливо, так. Так. Цивільне і трудове право. І нам, тобі поки що, ну, мені, я вже користувалася декілька разів. От, цивільним.
3: Це спеціалізація з вузу, а доводиться займатися багатьма іншими речами.
4: Прям багатьма?
3: І прям, доволі.
2: І прям іншими.
3: Ну, господарський, податковий.
4: Окей, окей, ну так, юрист.
3: Так, юрист, занудний працівник.
2: Це ваш непереможний скіл.
4: Так, ми зараз дізнаємося, які у вас музичні смаки. Що вам подобається з... Або що вам завжди подобалося, і це несе так крізь життя, або прям от зараз щось відкрили.
2: Я думаю, що в занудних юристів має бути любов панк-рок.
3: Ні, Пінк Флойд.
4: Вау!
2: Так.
3: Ну і брати Гадюкіни, звісно.
2: Ну,
3: от. Це український рок-н-рольчик. А нового, не знаю, нічого не відкривається нового.
2: Ну тоді вам буде легко сьогодні взагалі виграти. Прямо з першої
3: Добре.
2: Фрази. Тільки не кричіть.
3: Добре.
2: Домовилися? Ну, спробуємо. Вершник.

0: сліз.
1: Вже можна?
0: Да.
1: Ну, Дорстет подобається так. Райдер in the Storm.
0: Правильно, вірно. Take a long holiday.
2: Let your children play. Crash Test на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни. Вже весь світ знав, що українців не здолати, якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у підземці. Слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Дякую!
2: Реклама.
5: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом 4.8.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місцевий вулиця Спаська 30А. Деталі на сайті mitsubishi.com.ua.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Найбуде «Атоксилгель». Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді «Атоксилгель» і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде «Атоксилгель» від «Орісіл Фарм».
9: Дієтична добавка «Атоксилгель» перезастосування рекомендована консультацією.
10: Бажаю морозива цілу країну.
11: Безліч морозива. Це було б чарівно.
12: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
10: Все це я спробувати просто повинна.
11: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
13: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Картенуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: дисципліни.
1: Ранок відкрила собі кредитну картку Розетка, бо кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
3: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
2: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки Юнекс Банк. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість оформлення за прострочення. Деталі на Юнекс.ua.
5: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
9: Мамо, хапці! Я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіж або кропив'янка?
10: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
12: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Реклама.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
14: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
14: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія зранку атакувала громадський транспорт у Херсоні. Поранений літній чоловік. Крім того, 5 людей поранені за ніч на Дніпропетровщині. Загарбники дронами атакували 4 райони.

0: Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 106 зі 128 шахедів та дронів інших типів. Далі про підтримку. Швейцарія виділить 730 тисяч доларів на відновлення Києво-Печерської лаври. Нагадаю, через російський удар у ніч на 15 червня вигоріли близько 80% дахових перекриттів та дерев'яних конструкцій купола Успенського собору лаври. Додам, із відбудовою лаври також готові зарадити Греція та Японія. Восени Європейський Союз має представити наймасштабніший пакет санкцій проти Росії. Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. З її слів, усі попередні санкції Брюсселя коштували Москві понад 1 трильйон євро. Додам, у разі ухвалення нового пакету, кількість підсанкційних російських фізосіб, компаній та організацій одразу зросте на третину. 100 військових психологів завершили навчання з EMDR-терапії. Йдеться про один із провідних доказових методів роботи з травматичними переживаннями, які застосовують у країнах НАТО. Річну програму підготовки закінчили практичні психологи, клінічні фахівці та керівники підрозділів психологічного забезпечення. Нові підходи учасники почали застосовувати ще під час проходження курсу. І на сам кінець про спорт. Українка Ярослава Магучих захистила свій титул і вже втретє стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. Дніпрянка показала максимальний результат – 1 метр 97 сантиметрів. Позаду – польська та чорногорська атлетки. А поки це все. Наступний випуск за годину.
1: Погода.
0: У понеділок, 17 серпня, в більшості областей України збережеться тепла сонячна погода. Місцями синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 26-33 із позначкою плюс. У центрі сонячно – 31 тепла. У східних областях – ясно і лише подекуди малохмарно – 26-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно – температурний максимум плюс 30. У Києві у понеділок, 17 серпня – великий дощ, до 32 тепла.
1: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
4: American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Слухай, послухаємо класну новину від Darkness. Вони завжди нас вміли веселити, і вони, здається, дожартувалися. Вони довеселилися до того, що іменем фронтмена Джастіна Хокінса назвали нову студію звукозапису. От такої ова.

0: Рок-н-рол Паті Ковбой. Наша улюблена композиція, тому що ми знаємо всі слова. Хопінс, звісно ж, відвідав церемонію перерізання стрічки.
1: Так.
0: Все було як у дорослих. І йдеться про школу Hereford Cathedral School у Херефорді, Англія. Їй, до речі, 1350 років. Херефордська катедральна школа. Спочатку заклад було засновано як школу для хористів. Ти знаєш, дуже сильна традиція у англіканській церкві хлопчикових хорів. І от тепер там буде ще й студія, в якій студентів навчатимуть запису і продюсуванню. І Джастін коментує, навіть без всяких жартів тут, чисто з емоційної точки зору, для мене це означає, наче цілий світ мати студію, названу на мою честь. Це чудове відчуття. Шкода, що в моїй школі не було чогось подібного. Запис – це зовсім інший досвід, ніж виступ наживо. І я схильний надмірно про це думати. Щойно ви звикнете до цього простору, не перейматися цим, просто насолоджуватися. Коли мені було 14 років, я прийшов в практику в студії під назвою Purple Rain у Голстоні. Це невелике містечко між Лоустофтом та Грейт Ярмутом. І я був розносчиком чая. І першим клієнтом, який прийшов, був імітатор Елвіса, який жив у своїй машині. Це було 36 років тому, і тому, гадаю, він вже змінив машину. Ну, такий, знаєш, от, ну, за 36 років. А може і ні, до речі. Ну, можливо, він змінив, і тепер він імітує не Елвіса. От, а, тут таке,
1: якщо
0: таке,
1: він зазвичай.
0: Так. Чудове інформативне напуття. Хокінс відповів на запитання учнів, назвав 5 улюблених гуртів. Давай так, не на це запитання, на запитання Ілії Реми.
1: Так, я попросив. Пацанів, передайте, будь ласка. Ну, можете розширити. Так,
0: значить,
1: як це.
0: 5 улюблених гуртів. Led Zeppelin, AC/DC, Beatles, Rolling Stones, ну і Queen. І розповів, що його нинішнім улюбленим автором пісень є покійний техаський трубадур Таунс Ван Зант. Треба розкопати, що це послухати.
1: Ще один Ван Зант?
0: Ще один Ван Зант, але Таунс. Таунс Ван Зант. Ну, от така от історія. До речі, якщо згадувати, в принципі, це хороший шлях, коли ти у 14-річному віці починаєш працювати на студіях звукозапису, от на таких позиціях, якраз там розносчик чаю, або скручувач плівок, або там прибиральником, до речі, був Брайан Адамс свого часу на студію, і Теренс Трент Резнер теж працював якимось там посіпакою зовсім-зовсім в молодому віці. І тепер що, один з найкращих продюсерів. Так що це класна історія. Якщо згадувати наш український рок-н-рол, то на студіях...
1: Чи був такий шлях? Та,
0: Влад Ярун, наприклад, багато працював на студії, але вже в якості спочатку помічника звукорежисера,
1: потім
0: звукорежисером. Та, фактично самі.
1: Ну, Влад Ярун – це Карна.
0: Так, Карна, та, фактично самі. От, ну, коротше, так, багато наших хлопців теж працювали.
1: І просто, я думаю, що ми ще не знаємо багато історії, там, та на якихось помічних позиціях.
0: Якщо ви знаєте, напишіть нам про це, ми з задоволенням розкажемо про творчий шлях когось, хто починав розносчиком чаю на студіях. Ну, тільки відчуваю, що там не чай був.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо Рокс. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно. Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф, Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Аурі Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук. Деталі на retrovil.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: шоу Come Together.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News на Радіо Рокс.
2: А у нас новина про один з улюблених наших гуртів, тому що минулої п'ятниці In This Moment увірвалися на шпальти музичних порталів з новим синглом Sleeping With The Enemy.
3: I don't know how do we get to this. I thought you were my blood, I thought you were my Everest. And I don't know, I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my friend, I thought you were my family. And you don't know how deep you cut inside. I never realized, I never even realized. And I don't know how do we get to this. I thought you were my blood, I thought you were my
4: намагаються уявити.
5: Це родинна історія, я так розумію. Ну, тут просто, типа...
2: Я уявляю просто, як я танцюю під це.
4: А я обличчя уявляю собі, з яким це співається.
5: Я просто поки не почав в текст слухатися, я... Тоже багато всього уявляв, як старий фанат гурту In This Moment, If You Know, You Know. От, але я думаю, що тут все-таки більш серйозний меседж у цієї пісні, щось мені підказує.

0: In This Moment, Sleeping With The Enemy, 26-й рік. Марія Брінд каже наступне, що Sleeping With The Enemy та нашим майбутнім альбомом ми протистоїмо темряві, чи то всередині нас, чи то зовні. Знову внутрішні демони. Класика. Йдеться про те, щоб подивитися цій темряві в обличчя і перетворити її на силу. Ми відчуваємо таке натхнення та готові показати світові, що ми створили. Оцей флоу, от прикольний, прям напів шепочачі з розщепленнями гролом, дуже круто знайшли. Ну, раніше ж поділилися ще синглом «Єретик» за участю Кіма Дракули, і це вже другий натяк на майбутній альбом, який поки що не має ні назви, ні якихось інших подробиць. Ну, а з моменту заснування в 2005-му «In This Moment» видали вже 8 альбомів. На секундочку нагребли там премій, дуже багато платинових синглів, і мають понад 2 мільярди прослуховувань на стрімінгах. Ну, це тільки початок. Впевнені в цьому. Кліп «Sleeping With The Enemy» можна подивитися. Він є у нас на сайті Radio Rocks UA. А ми будемо рушати далі.
1: А коли буде зізнання у тому, що всі ці команди зараз надихаються Bad Omens? Коли? Пацани настільки потужно увірвалися зі своїм флоу, що тепер це флоу розтікається по всіх інших гуртах. I'm sorry.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. В ефірі «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
3: Сьогодні у нас в рубриці 9.45 гурт Кровна і альбом під назвою «Шість воріт пам'яті» «Six Gates of Memory» 26-го року. Що, Соня, що для тебе значення слова «кровна»?
4: Ну, помста.
3: Так, помста. Окей, але...
4: Рідня.
3: Рідня. Я глянув інтерв'юшку з хлопцями, і вони кажуть про те, що це про... знаєш, одного з учасників бабуся називала «моя кровинушка». От, і це, типу, про спорідненість, про зв'язок між людьми, про рід. І саме від цього вони вирішили взяти назву «Кровна». Принаймні, так було десь рік тому. Сьогодні ж ми всі тішимося, тому що буквально кілька днів тому вийшла перша дебютна EP-шка їх, і це реальну радість для всієї важкої сцени України. Це Луцька формація, вони презентують свій дебютний міні-альбом «Шість воріт пам'яті». І перша пісня «Роду».

0: прості хлопці.
1: Не прості, мало того, все, що ми сьогодні слухаємо, це концептуальний міні-альбом про духовне пробудження через 6 каналів сприйняття світу. Але я вам дуже-дуже сильно раджу зайти на YouTube-канал гурту «Кровна» і подивитися їх відеокліпи, тому що так цей концептуалізм розкривається в повну силу. Вони дуже запарюються над відосами. Я дивився перед цим, тому що мав честь проголосувати за премію «Музвар». От вони номіновані в шорт-листі на нові найкращі імена рок-музики. І вже зовсім скоро дізнаємось, чи вони перемогли. Це проєкт заснував гітарист гурту «Мотанка» Анатолій Жалнін, об'єднавши навколо себе музикантів
0: з Луцька. Так, от звідки,
1: ну. Ти ж можеш, в принципі, десь воно може тобі щось трошечки нагадувати, але хлопці відходять від матеріалу «Мотанка», вони не грають це на концертах. І тут ще є особливий об'єм звучання, якщо почути і послухати уважно, то тут долучився екс-ударник гурту «Solar Blooms» Павло Веснянка. Взагалі, треба от робити як хлопці. Вони супергучно про себе заявили, як хедлайнери фестивалю «Файне місто» на Darkstage. Ну, так от з ноги просто відкрили важку сцену України. Послухаємо наступну частину цієї подорожі. Це композиція «Подих».

0: сьогодні в рубриці 945 слухаємо міні-альбом «6 воріт пам'яті». Хлопці ще продублювали це англійською «Six Gates of Memory» від луцької формації «Кровна». Теж глянувши інтерв'ю, інтерв'юєр класне запитання поставив. Чого ви прагнете? Які ваші цілі? І хлопці кажуть про те, що, ну, лейбли – це, звісно, класно. Це, звісно, класно, але хочеться чогось більше. Все ж таки гурт не про гроші. Коли ти створюєш важкий гурт в Україні, це точно одразу не про гроші. Хлопці хочуть лишити слід в історії. От прям хороше щось стати легендарним гуртом.
1: Давайте так, давайте спочатку ви увійдіть в історію, а потім лишаєте слід. Не треба відразу все звертати.
0: Тим не менш, вони вже потихоньку з цим справляються, ну, потихоньку. Зайшовши на Dark Stage фестивалю «Файне місто», зайшовши в рубрику 945, я впевнений, що їх чекає славний шлях.
1: Ну, класний матеріал, реально.
0: Так. І далі послухаємо пісню, яка стала, ну, як пишуть, маніфестом незламності. Це «Крила», яка з глибоким, направду, історичним підтекстом про розстріляне відродження, але з іншого трошки точки зору, тому що це погляд, який спрямований в майбутнє. І от, як кажуть самі музиканти, це про пісня не про смерть митців, а про життя тих, хто продовжує їхню справу сьогодні. Про вчителів бомбосховищів, бомбосховищах, лікарів без сну, волонтерів і воїнів, які тримають небо. «Крила».

0: як каже Крила, це воля, яку неможливо вбити. І я ще раз наголошую на тому, що є кліп. Кліпи народу на Крила обов'язково гляньте, тому що саме в цих відеороботах розкривається весь концептуалізм цієї команди. Вони дійсно запарюються серйозно. І ця робота, в принципі, відзначається тисячами, десятками тисяч переглядів. 9.45, продовжуємо занурення в простір міні-альбому «Шість порід пам'яті» від луцьких хлопців «Кровна». Зараз колектив вирушає в великий тур Україною. 15 березня, це ось наступна неділя, в Києві відбудеться спільний виступ з гуртом «Омана». І так, вони це називають ритуалом двох сил.
1: «Кровна, Омана».
0: «Кровна» і «Омана», так. Ну, що ті готи, що «Кровна» досить серйозними текстами і серйозними виступами. Якщо глянути їх записи з виступів, у них є лайв на каналі з безпосередньо з файного міста, або якщо побувати на їх концертах, то ви точно дізнаєтеся, що вони ще проводять ритуали на концертах. Ну, тобто це прям подія, на яку варто сходити, тому що це не просто там потрясти головою, ви можете взяти участь в ритуалі і продовжити собі і своєму роду щасливе життя.
1: Наприклад. А, тобто вони, так, я думала, це... може вони знаєш, це ж ритуали ж можуть бути різними.
0: Ну, от і можна перевірити власноруч, якщо ви в Києві 15 березня.
1: А це не Омана?
0: Прийти і подивитися. Заключна пісня «Світи».

0: Я сподіваюся, що вони на концертах звучать так само
1: так
0: класно,
1: само,
0: як
1: правильно,
0: і в цьому продакшені,
1: правильно,
0: а можливо і краще.
1: Максимальна команда професіоналів, які знають, що роблять, знають, куди йдуть, і ця їх концепція, вона дуже відгукується, я впевнений, великій кількості людей.
0: Я не знаю, чи вони вже були у саундтреках до хоч одного випуску «Хащів», але вони туди дуже просто мечуться.
1: Пішка, яка дійсно варта вашої уваги, ці деякі пісні виходили синглами перед цим, на що і зняти відеокліпи. Хлопці кажуть про те, що будуть ще відеокліпи, і я дуже чекаю, тому що ти дивишся їх і прям пишайся важкою сценою, що вона може бути такою. Це гурт «Кровна», луцька формація, 6 воріт пам'яті, Six Gates of Memory, 2026 рік. Качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Вікенд.
3: Пісні про гідність і незалежність. Всю свою історію волелюбне людство бореться за свободу і гідність, демонструючи героїзм і незламність. Про все це йдеться, зокрема, у піснях гуртів Manowar, Iron Maiden, Queen і багатьох інших. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
2: Реклама.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють.
9: Алло.
10: Алло.
9: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
10: В сенсі?
9: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
10: Супер.
9: «Київстар» тебе сильно. Налог, ходок.
11: Та ти що?
12: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
13: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Від творців «Приват-24».
15: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
14: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
16: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
17: Вже зробили.
14: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
18: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
19: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринку. А на промі взяти? Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
20: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
21: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
22: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
23: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
24: Любиш Україну, стоїш за своїх. Ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
25: Реклама.
26: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
27: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
28: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
27: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Black
1: Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі росіяни вбили у Сумах двох людей. Приватний сектор атакували з реактивної артилерії. Зруйновані два будинки, ще більше 40 пошкоджені. Крім того, РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини. Там пошкоджене цивільне судно під прапором Республіки Того. Постраждали четверо людей. Також окупаційна армія атакувала промислові підприємства на Полтавщині. Далі звістка з фронтової Харківщини. Російський дрон підбив НРК, який вивозив двох поранених штурмовиків. Вони успішно виконали завдання та захопили ворожі позиції, однак на зворотному шляху їх тяжко поранили російські дрони. Командир роти Владислав Польський сам поїхав за бійцями на пікапі у зону ураження та врятував їм життя. А тепер про ефективність далекобійних санкцій. Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries. За повідомленням Міноборони, після нічної атаки на Підмосков'я минулими вихідними припинив роботу найбільший логістичний вузол компанії в індустріальному парку Колєдіно. У Польщі напали на двох дітей через українську мову. Інцидент минулого тижня стався у Бидгощі. На брата та сестру напали дорослі поляки лише через те, що підлітки спілкувалися між собою українською. Окрім погроз та лайки, проти дітей застосували фізичну силу. До поліції подали заяву. Правоохоронці розшукують нападників. І на сам

0: Чернець. Киянка Таїсія Онуфрійчук стали чемпіонкою світу у правах з обручем. Своїм вражаючим виступом українка випередила представниць Італії та Німеччини. Для Онуфрійчук це перше золото такого рівня. До слова, востаннє Україна перемагала на чемпіонатах світу з художньої гімнастики у 2013 році. А поки це все, про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
1: Погода.
0: У понеділок, 17 серпня, в більшості областей України збережеться тепла сонячна погода. Місцями синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 26-33 із позначкою плюс. У центрі сонячно – 31 тепла. У східних областях ясно і лише подекуди малохмарно – 26-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум – плюс 30. У Києві у понеділок, 17 серпня, невеликий дощ, до 32 тепла.
1: Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
4: American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Про особисте на Радіо Рокс.
2: Сьогодні я не буду приховувати, у нас у рубриці про особисте трек від Тенемика, і називається він «Біда за бідою», і він справді є дуже про особисте. Я зараз поясню чому, тому що, ну, по-перше, текст, який був написаний на початку року, там експериментували Фозі з Фаготом в студії, він, знаєш, про оце от «Біда за бідою», коли ми читали новини до повномасштабного вторгнення. І це така іронія над тим, про що ми переживали взагалі. Але так сталося, і це ми пам'ятаємо, цю історію. Ну, тобто,
3: люди коли... хапаються за голову, влада розводить руками.
2: Ну, це приблизно, та-та-та. Шоти-шоти, вже налиті шоти, знаєш. От. Але це ще і трек про пам'ять іншу, тому що Фаго тут пригадує, що усе закрутилося у січні, і весь цей матеріал забрав Льопа. Зараз ми розкажемо про Льопу, тому що це так, знаєш, Льопа може собі Фаго дозволити називати цього музиканта. І вже за кілька місяців приніс нам справжній ефіопський джаз. Реально, от музичну основу створив якраз колишній учасник танок на Майдані Конго, видатний просто, без перебіження, український джазовий піаніст і композитор Олексій Льопа Саранчин, і саме він запропонував інтегрувати в трек особливий такий от ефіопський джаз. Зараз ви його зараз ви заціните, що це таке. На жаль, нещодавно Олексія не стало. Передчасно життя його обірвалося, і от Фозі додає, що ми запросили Олексія Саранчина, це десь було взимку, Льопа запросив Дениса Аду, і пісня склеїлася. А тепер в пам'ять про Льопу ми випустимо її першою, тому що це був один з останніх треків, спродюсованих ним. І ми з задоволенням слухаємо цю пісню тут, на Радіо Джаз. Ну, тут на Радіо Джаз, кажу я. Тому що сьогодні, на секунду, Радіо Рокс перетвориться на Радіо Джаз. Ну, знаєш, моє приховане життя, воно ж все колись все таємне стає явним. Так що, що вже тут? Добре, що я не кажу про позивні ще там кількох радіостанцій в нашому ефірі. От, але так,
3: спокійне читання.
2: Так вже воно і є, та, от, але слухай, ну зараз про танок на Майдані Конго і про новий трек, який вони представили сьогодні, «Біда за бідою».

0: особисте на радіо Рокс.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
0: Come together на радіо Рокс.
2: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
3: American Original.
0: Реклама.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось охолоджений тушка. Вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
8: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
9: 204-40-40.
10: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
13: Знову покупки?
14: Ні, цього разу інвестиція.
13: У що?
14: У торговий центр С1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
13: Це дорого?
14: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
15: С1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0573 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Маємо новий гурт «Blue Medusa», пані та панове.

0: І дехто з вас може сказати, а я наче чув цей екстрім-вокал десь, дуже знайомий. І саме так, тому що тут взагалі троє дівчат в цьому гурті Blue Medusa з піснею Checkmate. І троє дівчат на чолі з екс-вокалісткою Arch Enemy, Алісою White Glass. Вони видали, ну, дебютну пісню, дебютний сингл. І Аліса каже, що це, мабуть, найважча річ, яку вона писала з точки зору тексту. От, але водночас одна з найлегших пісень в сенсі роботи та звучання. Створено гурт було 8 березня. Склад доповнюють гітаристки Аліса Дей та Дані Софія. Ну, а White Glass коментує, що ця пісня, де все просто класнуло. Checkmate для мене надзвичайно катарсична. Вона була створена в одному з тих станів потоку, коли тексти, мелодії та ритми просто пишуться самі собою. І ви відчуваєте, що натрапили на щось дуже потужне. Не хотів би я знаходитися в одній кімнаті, коли у неї такий стан потоку. Але Аліса пообіцяла фанам найближчим часом ще більше темної, важкої, брутальної, моторошної музики. Нагадаю, що в Arch Enemy вона працювала 11 років, перш ніж розлучитися з ними в листопаді минулого. Ну і все одне одному там всі подякували. Нещодавно в інтерв'ю Metal Hammer Germany Аліса прокоментувала свій вихід зі складу тим, що не може ставитися до музики, як до просто чергового дня в офісі. Для неї це має бути, мабуть, ну, супер творчий якийсь процес і супер проживання. Ну, познайомитись з новим гуртом можна вже на сайті Radio Rocks.ua. Checkmate вже там є. Я нагадаю, що гурт називається Blue Medusa.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. В ефірі Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Сьогодні у треш-контролі у нас не просто музикант, не просто людина, яку ми любимо і згадуємо часто у ранковому шоу, тому що кавери, які він робить, нас вражає. У нас сьогодні цілий продакшн. І це Munich Productions. Це музичний проєкт і студія звукозапису одночасно, створена фінським гітаристом, клавішником і продюсером на ім'я Оту Суурмуне. В нашій рубриці він завжди з'являється там лише унікальні гурти і виконавиці. І ось Оту унікальний тим, що він грає на гітарі лівою рукою і бере акорди правою. І не тому, що він шульга, або просто наслідує там Маккартні, Кобейна, інших. Це тому, що кисть його лівої руки практично відсутня. І через вроджену ваду ось на ній присутні буквально півтора пальці. І Оту вправляється ними і медіатором, і тримати, і клавіші тиснути, і все, що хочеш. Він просто великий молодець. І на ютуб-каналі Munich Productions Оту викладає музичні відеоролики різної тематики. І один з них – це відео у стилі «Що якби?». Uh-huh. Головна фішка у переосмисленні відомих поп чи рок-хітів у звучанні культових там метал-гуртів. Ну, наприклад, от таким яскравим прикладом є трек «If Rammstein wrote you spin me round».

0: is a dancer, it's a soul companion, you can feel it everywhere.
1: Вони нещодавно грали її в новинах, і нам надзвичайно сподобалося.

0: rhythm is a dancer.
1: Це Мунік Продакшнс у трешкодролі або Оту Сурмон. Він самостійно записує майже всі партії для своїх відео. І вокал, і гітари, і бас, і віртуальні інструменти. І попри відсутність фаланг пальців на лівій руці, він грає на гітарі справді віртуозно. Крім каверів, під брендом Мунік Продакшнс і сольним ім'ям Оту виходять повноцінні альбоми з авторським матеріалом, ну, у жанрах, напевно, треш, нью-метал, прогресів, стоун рок, ну, все, що він любить. От тут такий приклад, наприклад. Just an angry stoner metal song.

0: Ніжна ніжність від прекрасного Оту Сурмуне. А ти любиш, так?
1: Мені дуже подобається. У Дейва Грола є в сайт-проект приблизно з таким самим наповненням. Треба розряджатися людям, я розумію.
0: Ну, він же давно не комплексує з приводу відсутності пальців от на одній руці. Більш того, йому взагалі притаманні і візуальний гумор, і він акторствує, його відео – це такі міні-комедії, які він розігрує. От повністю перевтілюється в музикантів, в яких пародію. Йому вдається там скопіювати їхні фірмові рухи на сцені, всякі манери, звички. І в арсеналі Оту присутній такий куметний реквізит, там різні перуки, він використовує грим, специфічні окуляри, а монтаж відео ще і створює таку повну ілюзію того, що в кадрі грає повноцінний гурт. Тобто він за всіх абсолютно. І кожен музикант має свій настрій і темперамент. Тобто, наприклад, як він переосмислює кор, якщо б вони співали «Don't Speak».

0: тому що ми з тобою вже підкреслювали, що в його творчості головне, що це можна робити самому, а не штучним інтелектом. І це набагато цікавіше. Ну, окремо для нього це точно якась класна пригода. А якщо? Так. І вперед.
1: Так, і для нас мені траплялося відео пана Отто дуже.
0: Ну, справедливості заради, треба сказати, що до того, як стати ютуб-блогером, Отто Суурмуне два десятиліття працював як професійний сесійний музикант, звукорежисер і композитор.
1: Окей, цього
0: і він писав музику під замовлення для кінофільмів, для масштабних рекламних кампаній на телебачення. А от проект Munich Productions виник просто як хобі. І такий собі цифровий лейбл для власних експериментів. От ще одна композиція «I made a sad song goodbye».

0: Progressive Stoner. Дуже круто. Слухай, я не знав про цю історію, про те, що він все ж таки 20 років до того працював. У нас є один знайомий, такий самий аудіохуліган один. Реально працював до цього років 50, мабуть.
1: А тепер його рамки починаються з того, що він відкриває свої соціальні мережі, а там вже купа відосів, які всі йому кажуть, а давай ти зробиш, а давай ти щось з тим зробиш. А і сьогодні, я думаю, що його месенджер завалений.
0: Так, мова про Джим Саміна.
1: Михайло, всі чекають. Ти там не зволікай, тому що всі чекають на твоє переосмислення великих епічних відео, які ми сьогодні отримали з Боліт. А ми сьогодні у рубриці «Треш-контроль» слухали Munich Productions. Це Оту Сурмуне.
2: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
14: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
15: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.
17: Реклама. Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
18: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
19: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
18: Партнер «Морозиво Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
20: Реклама.
21: Бажаю морозива цілу країну.
22: Безліч морозива – це було б чарівно.
23: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
21: За це я спробувати просто повинна.
22: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
24: Хрещатик люблю.
25: Реклама.
26: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про енергетику. Зранку через російські удари були нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Запорізькій областях, де безпечно мережі лагодять. Зважаючи на спеку, споживання зростає. Громадян закликають раціонально використовувати електрику, потужні прилади вмикати до 16-ї години, а ввечері – економити. Далі про ворожий терор. Росіяни обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі у Марганці на Дніпропетровщині. Пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. Люди цілі. Тим часом в Ізюмі на Харківщині кількість поранених зросла до 5. Російські загарбники атакували місто дронами. Пошкоджені щонайменше 15 будинків. Служба безпеки викрила російську агентку, яка готувала серію терактів біля адмінбудівель на Одещині. Фігурантка із Житомирщини погодилась працювати на ворога, оскільки шукала легких грошей. Вона власноруч зібрала 3 бомби. СБУ завчасно викрила ворожий задум та затримала найманку, яка готувалась закладати вибухівки.

0: Зловмисниця під вартою, їй загрожує до 12 років тюрми. До новин за кордону. Сотні нелегальних мігрантів влаштували протест на пляжі в іспанській Сеуті проти повернення до Марокко. Також серед вимог – надати притулок. До слова, в північноафриканському анклаві після масштабного штурму десятків тисяч мігрантів досі лишаються від 5 до 8 тисяч нелегалів. Решта здебільшого добровільно повернулась до Марокко. І на сам кінець про великий теніс. Еліна Світоліна та Марта Костюк стартували з вольових перемог на турнірі у Цинциннаті. Перша ракетка України у трьох сетах обіграла чешку Терезу Валентову, а друга ракетка перемогла американку Софію Кенін. У третьому колі Світоліна гратиме проти китаянки Сюю Ван, а Костюк зустрінеться з американкою Слоан Стівенс.
1: Погода.
0: У понеділок, 17 серпня, в більшості областей України збережеться тепла сонячна погода. Місцями синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 26-33 із позначкою плюс. У центрі сонячно – 31 тепла. У східних областях ясно і лише подекуди малохмарно – 26-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум – плюс 30. У Києві у понеділок, 17 серпня – невеликий дощ, до 32 тепла.
1: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
4: American Original.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль» – вхід вільний. Живий звук. Деталі на «Ретровіль.ua».
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є! Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
5: Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
7: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Metallica. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Сьогодні, 17 серпня у 1968 році, народився Андрій Кузьменко, фронтмен гурту «Скрябін». Пам'ятаємо! І в цей же день 1965 року народився Стів Горман, ударник американського хард-рок і блюз-рок гурту «The Black Crowes». А ще 17 серпня 1995 року компанія Microsoft викупила права на пісню «Start Me Up» гурту «Rolling Stones» для використання в рекламній кампанії Windows 95. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт»
7: – діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
10: На міста сунеться шкільне акційне явище.
11: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупку кубки дитині та за продукти в магазині.
12: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
13: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «АТ Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна ставка 54,77%. Можливість перевідування за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
14: Алло.
15: Алло.
14: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
15: В сенсі?
14: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
15: Супер.
14: «Київстар» тебе.
15: Сильно.
14: Налог, хот-дог.
15: Та ти що?
16: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
13: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прав «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
17: Від творців «Приват-24».
18: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
17: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
19: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
20: Вже зробили.
17: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
21: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
23: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
24: Завчасно все взяти на промі.
23: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
25: Схід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
26: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
27: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від сходу до заходу сонця на радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
0: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
1: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
26: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
2: YouTube Mysterious Ways. Говорячи про Mysterious Ways, в одному зі своїх інтерв'ю Боно сказав: «Це пісня не про якусь особливу жінку, вона про жінок взагалі, про те, як вони очаровують та починають панувати над чоловіками». YouTube вперше представили цю композицію під час Zoo TV туру у 92-му році. Та ще й запросили східних танцівниць, аби ті спокусливо кружляли коло Боно та гітариста Еджа під час виконання. Не дивно, що вже у турі Едж та хореограф шоу Морлей Стайнберг почали зустрічатися та побрались через 10 років у 2002-му. Жінка очарувала і почала панувати.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я обираю жити, а не просто існувати.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Це Come Together. А давай поїдемо в спекотну Італію. І щоб не так спекотно було, цей хеві-метал гурт називається Frozen Crown. Ми з ними вже знайомі, а от нова пісня.
3: Reborn!
2: Reborn! Тут про стійкість, про командний дух і всяке таке.
4: Мені здається, що для power-metal гуртів треба окреме Євробачення якесь робити, щоб всі вони там змагалися.
5: Хто буде максимально епічним просто. Power-бачення, епік-бачення. Хто до чого дійде.
2: Або симфобачення, наприклад. Як сказав Сем Вейс Гемджі, навіть темрява повинна пройти. Настане новий день, і коли сонце засяє, воно засяє яскравіше. Але українці можуть сказати, або ні, повтня. Матеріал обіцяють дещо темніший, ніж зазвичай. Але, чесно кажучи, ніхто не боїться, слухаючи цю музику.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
6: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни.

0: Адже весь світ знав, що українців не здолати.
1: Герої з серцями палають яскраво, навічно пів накалу. Дивна коліна не стала, героям твоїм слава.
0: Якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у підземці.
1: Мовиш

слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: погода.
1: У понеділок, 17 серпня, в більшості областей України збережеться тепла сонячна погода. Місцями синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 26-33 із позначкою плюс. У центрі сонячно – 31 тепла. У східних областях – ясно і лише подекуди малохмарно – 26-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно – температурний максимум плюс 30. У Києві у понеділок, 17 серпня, невеликий дощ, до 32 тепла.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
1: 7?
4: Ні.
1: 3?
4: Ні.
1: 33.
4: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
2: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
9: Прийшла зарплата?
10: Не повіриш, це дивіденди.
9: Звідки?
10: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
11: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
12: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ, 103,6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: Випустити новий, класний альбом після довгого мовчання – це як після довгої зими знову вдягти шорти.
0: Ден Маккаферті, Назарет. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш тест.
1: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
2: Дмитро, мене звати.
1: Дмитро, нехай все вийде з першого разу.

0: Дмитре?
1: Call me.
0: Так,
2: я відчуваю.
3: Блонді?
4: Абсолютно він.
0: Так!
5: Абсолютно він! Назар!
6: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
7: Пісні про гідність і незалежність. Це природа людини – бути вільною. Тому всю історію волелюбне людство бореться проти поневолення. За свою гідність, незалежність, демонструючи героїзм і незламність. Про все це йдеться, зокрема, у піснях гуртів «Гамма Рей». Manowar. When the eagles fly, I will soon be there. Within Temptation. To raise your banner, fight your war. Break the silence, no remorse. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
8: Реклама.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
10: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиматі Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
11: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
10: Дієтична добавка Атоксіл Гель перезастосування не рекомендована для дітей.
12: Бажаю морозива цілу країну.
13: Безліч морозива, це було б чарівно.
14: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
12: Все це я спробувати просто повинна.
13: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
15: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
16: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
17: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.ua.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирай краще.
4: Батьки схвалюють.

0: і дисципліни.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте капсули, які по 40 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
9: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
12: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: понеділок, 17 серпня, в більшості областей України збережеться тепла сонячна погода. Місцями синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 26-33 із позначкою плюс. У центрі сонячно – 31 тепла. У східних областях ясно і лише подекуди малохмарно – 26-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум – плюс 30. У Києві у понеділок, 17 серпня, невеликий дощ, до 32 тепла.
1: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: stupid. Новий рок. На радіо Рокс. Про шведський гурт Ghost Джеймс Хетфілд, лідер Металіки, сказав наступне: ковток свіжого повітря для металу. Вони грають мелодійний хеві з додаванням прогроку, думроку та окультного металу. Утім, чи не найбільше звертають на себе увагу завдяки сценічним образам. Ghost – це п'ятеро музикантів, що називають себе Nameless Ghouls – безіменні упирі, і виступають в однакових костюмах і масках. А ще це вокаліст Папа Емерітус, який перед нинішнім образом довго виступав в костюмі кардинала, розфарбованим під череп обличчям та в папській тіарі, чим викликав і обурення, і захоплення. Ghost – Square Hammer.
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 7?
2: Ні.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
4: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
8: Разом ми зможемо. Водафон.
9: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
10: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
11: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Реклама.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Я хочу дбати про тебе мовчки.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
13: Від творців Приват24.
14: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
13: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
15: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
16: Вже зробили.
13: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
17: Хід «Операфест». Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
18: Мамо, я знову чхаю.
19: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю дезлоротадин Тева.
18: А якщо свербіж або кропив'янка?
19: Тоді цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tavor Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tavor Media. Tavor Media. Заточені на результат.
22: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям Незалежності. Україно.
23: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо «Рокс».
24: Брюс Спрінгстін. Співак і гітарист. Народився 1949 року в Нью-Джерсі. До 15-річного віку був байдужим до музики, а потім побачив у телевізорі бітлів і придбав найдешевшу гітару. Того ж року його мати мусила взяти кредит, аби купити Брюсу дорожчий інструмент. Це було складно для багатодітної сім'ї, батько якої постійно був за кермом, аби прогодувати усіх.
1: Тривале життя у класі середняків пізніше вилилося в пісні, близькі серцю мільйонів, і це зробило Спрінгстіна національним героєм від музики. Брюс володіє 20 статуетками Греммі, 2 золотими глобусами, його ім'я фігурує в залах слави рок-н-рола і композиторів. У травні 21-го Спрінгстін став 8 лауреатом премії Вуді Гатрі, як артиста, що виступає за соціальну справедливість і продовжує дух фолк-співака. Слухайте на Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін, Born in the USA.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Я переконаний, що за своєю суттю мистецтво не може нести насильство. Тому що воно заповнює твою голову бажанням творити, а не бажанням руйнувати.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так.
2: Come together на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
3: Це Come Together. А давай поїдемо в спекотну Італію. І щоб не так спекотно було, цей хеві-метал гурт називається Frozen Crown. Ми з ними вже знайомі, а от нова пісня
0: Reborn!
3: Про стійкість, про командний дух і всяке таке.
4: Мені здається, що для power-metal гуртів треба окреме Євробачення якесь робити, щоб всі вони там змагалися.
5: Хто буде максимально епічним просто. Power-бачення, епік-бачення. Хто до чого дійде.
3: Або
5: просто.
3: Або симфобачення, наприклад. Як сказав Сем Вейс Емджі, навіть темрява повинна пройти. Настане новий день, і коли сонце засяє, воно засяє яскравіше. Але українці можуть сказати, або ні, повтня. Матеріал обіцяють дещо темніший, ніж зазвичай. Але, чесно кажучи, ніхто не боїться, слухаючи цю музику.
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
2: Come together.
1: Тримає стрій
2: на радіо. Радіо Рокс. Реклама.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
2: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
1: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
4: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
5: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій кіт. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
4: Партнер «Морозово-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
6: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива – це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Реклама.
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
12: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
13: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
13: Азнаурі. Сила лева в тобі.
15: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
16: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У понеділок, 17 серпня, в більшості областей України збережеться тепла сонячна погода. Місцями синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 26-33 із позначкою плюс. У центрі сонячно – 31 тепла. У східних областях ясно і лише подекуди малохмарно – 26-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум – плюс 30. У Києві у понеділок, 17 серпня, невеликий дощ, до 32 тепла.
0: Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Accept», «Unbreakable», 2024 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До війни 44-річний Анатолій мешкав у знаменитому місті Вилкове на Одещині, де працював професійним рибалкою. Проте у червні 22-го року він змінив рибальські сіті на зброю і за мобілізацією долучився до лав Збройних сил України. Після базової підготовки пройшов навчання на курсах сержантського складу, а згодом потрапив до піхотного підрозділу 21-ї окремої механізованої бригади. У піхоті Анатолій провів майже 9 місяців важких боїв на Донеччині. Пізніше служив у розвідці, а зараз захищає країну як майстер та заряджаючий у батальйоні безпілотних систем, працюючи з ударними дронами. Воїн переконаний, що саме колосальний піхотний досвід допомагає йому ефективно нищити ворога з повітря, адже він досконало розуміє потреби хлопців на землі. Піхота – це школа, яку неможливо забути, і без неї ми не виграємо цю війну, каже Хом'як. Сьогодні колишній рибалка міцно тримає свій бойовий пост, наближаючи день, коли зможе повернутися до мирної праці на рідній Одещині. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: фанта.
1: Хочеш?
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обраєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки бонусів 50% діє у магазинах марки Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо кажуть, скоро таке буде.
5: На міста сунеться шкільне акційне явище.
6: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
3: Деталі на Розетка.com.ua. Навіть картка Юнікс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. 112 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на Юнікс Банк.ua.
7: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
10: Від творців Приват24.
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Ти ще не знаєш, наскільки ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
15: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
16: ZZ Top, Give Me All Your Lovin'. У березні 2007 року гурт вирушив у турне, всі концерти якого складалися винятково з хітів і не містили нових творів. Хтось бурчав на це, а хтось побачив мудрий хід, який давав глядачеві гарантію задоволення. Преса писала: «Це гурт, на який можна покладатися. Ви завжди впевнені, що йдете на бездоганне шоу». 1 листопада трійця дісталася рідного Техасу і врізала концерт у містечку Гранд Прейрі неподалік Далласа.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Так, тоді, у 70-ті, ми цікавилися чорною магією. Нам це було цікаво, так як вам побачити новий фільм. Але практикували магію ми тільки на сцені. Бо коли ми граємо, це справжня магія.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш тест.
1: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
2: Дмитро мене звати.
1: Дмитро, нехай все вийде з першого разу.

0: Вмію.
1: Так.
2: Я відчуваю.
3: Блонді? Блонді.
1: Абсолютно він.
2: Так.
1: Абсолютно він. Назара.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни.

0: Вже весь світ знав, що українців не здолати.
1: Герої з серцями палають яскраво, навічно пів на каву. Дивна коліна не стала, героям твоїм слава.
0: Якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у підземці.
1: Мовиш

0: слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
5: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
6: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє. Бо це Україна. З Днем Незалежності. Я тебе люблю.
5: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: Реклама.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива – це було б чарівно.
10: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: Все це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
7: Реклама.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Далі про нищення військової машини ворога. Збройні сили України вгатили по місцях зберігання дронів та засобах управління російських загарбників в окупованому Криму. Також під удар потрапили станція керування безпілотниками у Новофедорівці, ретранслятор в Оленівці та пункт зв'язку на Тендрівській косі Херсонщини. Тепер про живлення. Українські атомні станції працюють на повну потужність попри аномальну спеку. Системи охолодження вітчизняних реакторів успішно витримують високі температури. За словами енергетиків, стабільна робота АЕС дає змогу уникати відключень електроенергії в Україні, тоді як у кількох країнах Європи через спеку та обміління річок роботу блоків довелося частково призупинити. Зокрема, проблема з водою в Дунаї вплинула на роботу АЕС в Угорщині та Румунії. Далі про підтримку. Київ отримав від Брюсселя ще 3 пожежні автомобілі. Міські посадовці зазначають, під час повномасштабної війни така підтримка допоможе оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації та рятувати більше життів, зокрема після ворожих атак. Брюссель підтримує Київ від початку повномасштабного вторгнення. Місто вже передавало швидкі генератори, медичне і реабілітаційне обладнання. І наостанок, у Парижі посилили правила для електросамокатів. Відтепер водії електросамокатів, моноколіс та гіробордів під час руху містом мають носити захисний шолом і світловідбивний жилет. За їх відсутність – штраф до 135 євро. Нові правила запровадили через зростання кількості ДТП.
1: Погода.
0: У вівторок, 18 серпня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 з плюсом. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря 28-30 градусів тепла.
1: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось охолоджений тушка вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 7?
3: Ні.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
5: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
6: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
7: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оранні.
11: Знову покупки?
12: Ні, цього разу інвестиція.
11: У що?
12: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
11: Це дорого?
12: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
13: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрації 16.5.2006.
14: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті ANC.UA.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Все моє життя, вся моя творчість – це пошуки ангела із зламаним крилом.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Це Come Together. А давай поїдемо в спекотну Італію. І щоб не так спекотно було, цей хеві метал гурт називається Frozen Crown. Ми з ними вже знайомі, а от нова пісня Reborn! Про стійкість, про командний дух і всяке таке.
2: Мені здається, що для павер-метал гуртів треба окреме Євробачення якесь робити, щоб всі вони там змагалися.
3: Хто буде максимально епічним просто. Павер-бачення, епік-бачення. Хто до чого дійде.
1: Або симфобачення, наприклад. Як сказав Сем Вейс, Емджі, навіть темрява повинна пройти. Настане новий день, і коли сонце засяє, воно засяє яскравіше. Але українці можуть сказати, або ні, повтня. Матеріал обіцяють дещо темніший, ніж зазвичай. Але, чесно кажучи, ніхто не боїться, слухаючи цю музику.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Вікенд.
4: Пісні про гідність і незалежність. Це природа людини – бути вільною. Тому всю історію волелюбне людство бореться проти поневолення. За свою гідність, незалежність, демонструючи героїзм і незламність. Про все це йдеться, зокрема, у піснях гуртів «Gamma Ray». Manowar. Within Temptation. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик.

0: хочеш?
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
0: Та ти що?
3: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Я хочу пестить кожен шовчик.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: кляне.
1: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіж або кропив'янка?
7: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
10: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
11: Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
10: Азнаурі. Сила лева в тобі.
8: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого удару. Російські загарбники дронами атакували шахту на Дніпропетровщині. Один співробітник загинув, ще один дістав поранення. Медики надали йому необхідну допомогу. Також суттєво пошкоджена інфраструктура підприємства. У Запорізькому районі російський безпілотник вдарив по сільськогосподарській техніці, коли аграрії працювали у полі. Одна людина загинула, ще одна поранена. Сьогодні схвалили програму діяльності уряду. У ній йдеться про принципи роботи Кабміну, основні цілі та конкретні завдання. Тобто це перелік того, що мають зробити урядовці. За кожним напрямком є чітка персональна відповідальність, наголосив прем'єр. Документ передали на розгляд парламенту. Тепер до справ дорожніх. Шляховики облаштовують пішохідну інфраструктуру на магістралі Київ-Чоп. Звели два підземні пішохідні переходи у селах Кочерів та Ставище на Житомирщині. Полагодили пандуси, а ще облаштували 4 відеокамери для безпеки жителів. Такі рішення впроваджують і на інших дорогах, кажуть в агентстві з відновлення. Далі про справи гаманцевів. В Україні знову дорожчають огірки. Якщо на початку серпня їх подекуди можна було купити по 10 гривень за кілограм, то вже із 7 серпня ціни почали стрімко зростати. Нині за якісні огірки правлять від 20 до 40 гривень за кілограм. Фахівці пояснюють, така динаміка типова для кінця літа, коли пропозиція овочів з відкритого ґрунту скорочується, а ринок поступово переходить на дорожчу тепличну продукцію. І наостанок, збірна України з легкої атлетики завершила чемпіонат Європи на 11-му місці у медальному заліку. У доробку України 4 нагороди, зокрема, одна золота і одна срібна. У порівнянні з попереднім Євро Україна спрогресувала у заліку на 5 позицій. Перемогу на чемпіонаті Європи здобула збірна Італії. Виграла 22 медалі, з них 10 золотих.
0: Погода.
1: У вівторок, 18 серпня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 з плюсом. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря 28-30 градусів тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 17 серпня у 1968 році, народився Андрій Кузьменко, фронтмен гурту «Скрябін». Пам'ятаємо! І в цей же день 1965 року народився Стів Горман, ударник американського хард-рок і блюз-рок гурту «The Black Crowes». А ще 17 серпня 1995 року компанія Microsoft викупила права на пісню «Start Me Up» гурту «Rolling Stones» для використання в рекламній кампанії Windows 95. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо. І знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки на 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діти, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
7: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крити оболонкою по 200 мг, РПЮА 6313-002 від 12.06.2017.
15: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
16: Ерік Клептон, Tears in Heaven. У 92-му році сталася подія, яка привернула увагу меломанів до нового музичного шоу, концертів MTV Unplugged. Альбом року, кращий чоловічий вокал, краща пісня тощо. Такі нагороди після виступу на MTV посипалися на вже відомого тоді музиканта Еріка Клептона. Коли стало відомо, що він збирається грати акустику, черга бажаючих потрапити на те шоу розтягнулася на кілометри. Аби вмістити всіх охочих, довелося для виступу облаштувати цілу кіностудію. Утім, саме той період – надзвичайно складний період в житті Клептона. Лише кілька років тому він поклав край наркотикам та випивці. У 90-му в авіакатастрофі загинула частина його команди, а ще за півроку загинув власний син. Клептон був у вічі, але не зламався. Те, що раніше ховав у дурмані, замінила музика. Він пише пронизливу «Tears in Heaven». А у 92-му ми почули її в акустичному варіанті. Слухайте на Радіо Рокс. Ерік Клептон. Unplugged. Tears in Heaven.

0: на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
1: Сьогодні всі тільки й говорять про рок, а він дедалі гірше. Чому? Бо всі геть забули про рол.
0: Кіт Річардс, Ролінг Стоунс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
3: Дмитро, мене звати.
2: Дмитро, нехай все вийде з першого разу.

0: Дмитре?
1: Call me.
0: Так,
2: я відчуваю.
3: Блонді?
4: Абсолютно він.
0: Так!
5: Абсолютно він! Назар!
6: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
9: Реклама. Морозово-Хрещатик відбірний пломбірний представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
10: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
9: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
11: Реклама.
12: Бажаю морозива цілу країну.
13: Безліч морозива – це було б чарівно.
14: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
12: За це я спробувати просто повинна.
13: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
15: О, я так «Хрещатик» люблю.
11: Реклама.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
17: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
18: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія дроном атакувала портову інфраструктуру у Миколаєві. Відомо про пошкоджене судно. Попередньо обійшлося без постраждалих. Тим часом загарбники вдарили по Кривому Рогу, поцілили по промисловому підприємству. Далі про авіакатастрофу на Хмельниччині. Слідчі розшифрували чорну скриньку Су-24, який розбився 16 червня. Двоє пілотів загинули. Попередньо під час польоту у літака

0: із ускладненнями. Далі про пам'ять. Сьогодні міг би святкувати свій 58-й день народження український музикант, засновник і фронтмен гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко, якого всі знали як Кузьму. Його життя трагічно обірвалося в автомобільній аварії 2 лютого 2015 року, коли йому було 46 років. Нині ж на великих екранах можна переглянути біографічну драму «Кузьма страшно веселий», присвячену життю та творчості музиканта. І наостанок понад 12 тисяч євро на підтримку України зібрали у Будапешті під час благодійного свята борщу. Гостям гастрофестивалю презентували 14 видів традиційної української страви, а також провели ярмарок майстрів і концерт. Зібрані кошти спрямують на допомогу українським військовим, придбання квадроциклів для підрозділу безпілотників, а також на медичне забезпечення дітей, які вимушено проживають на Закарпатті.
1: Погода.
0: У вівторок, 18 серпня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 з плюсом. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря 28-30 градусів тепла.
1: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Лу Грем, «Young Love», 2026 рік.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: 7?
4: Ні.
5: 3?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
6: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
7: Голосіївський? Є! Дарницький? Є! Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є! Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
8: Разом ми зможемо. Водафон.
9: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
10: 204-40-40.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Сьогодні у нас в рубриці 9.45 гурт Кровна і альбом під назвою «Шість творіть пам'яті» «Six Gates of Memory» 26-го року. Що, Соня, що для тебе значення слова «кровна»?
3: Ну, помста.
2: Так, помста. Окей, але...
3: Рідня.
2: Рідня. Я глянув інтерв'юшку з хлопцями, і вони кажуть про те, що це про... знаєш, одного з учасників бабуся називала «моя кровинушка». От, і це, типу, про спорідненість, про зв'язок між людьми, про рід. І саме від цього вони вирішили взяти назву «Кровна». Принаймні, так було десь рік тому. Сьогодні ж ми всі тішимося, тому що буквально кілька днів тому вийшла перша дебютна епішка їх, і це реально радість для всієї важкої сцени України. Це Луцька формація, вони презентують свій дебютний міні-альбом «Шість воріт пам'яті». І перша пісня «Роду».

0: прості хлопці.
1: Не прості, мало того, все, що ми сьогодні слухаємо, це концептуальний міні-альбом про духовне пробудження через 6 каналів сприйняття світу. Але я вам дуже-дуже сильно раджу зайти на YouTube-канал гурту «Кровна» і подивитися їх відеокліпи, тому що так цей концептуалізм розкривається в повну силу. Вони дуже запарюються над відосами. Я дивився перед цим, тому що мав честь проголосувати за премію «Музвард». От вони номіновані в шорт-листі на нові найкращі імена рок-музики. І вже зовсім скоро дізнаємось, чи вони перемогли. Це проєкт заснував гітарист гурту «Мотанка» Анатолій Жалнін, об'єднавши навколо себе музикантів
0: з Луцька. Так, от звідки?
1: Так, ну, ти ж можеш, в принципі, десь воно може тобі щось трошечки нагадувати, але хлопці відходять від матеріалу «Мотанка», вони не грають це на концертах. І тут ще є особливий об'єм звучання, якщо почути і послухати уважно, то тут долучився екс-ударник гурту «Solar Blooms» Павло Веснянка. Взагалі, треба от робити як хлопці. Вони супергучно про себе заявили, як хедлайнери фестивалю «Файне місто» на Darkstage. Mm-hmm. Отак от з ноги просто відкрили важку сцену України. Послухаємо наступну частину цієї подорожі. Це композиція «Подих».

0: 1945 слухаємо міні-альбом «6 воріт пам'яті». Хлопці ще продублювали це англійською. «Six Gates of Memory» від луцької формації «Кровна». Теж глянувши інтерв'ю, інтерв'юєр класне запитання поставив. Чого ви прагнете? Які ваші цілі? І хлопці кажуть про те, що ну лейбли – це, звісно, класно. Це, звісно, класно, але хочеться чогось більше. Все ж таки гурт не про гроші. Коли ти створюєш важкий гурт в Україні, це точно одразу не про гроші. Хлопці хочуть лишити слід в історії. От прям хороше щось стати легендарним гуртом.
1: Давайте так, давайте спочатку ви увійдіть в історію, а потім лишаєте слід. Не треба відразу все звертати.
0: Тим не менше, вони вже потихоньку з цим справляються, ну, потихоньку. Зайшовши на даркстейдж фестивалю «Файне місто», зайшовши в рубрику 9.45, я певний, що їх чекає славний шлях.
1: Ну, класний матеріал, реально.
0: Так. І далі послухаємо пісню, яка стала, ну, як пишуть, маніфестом незламності. Це «Крила», яка з глибоким, направду, історичним підтекстом про розстріляне відродження, але з іншого трошки точки зору, тому що це погляд, який спрямований в майбутнє. І от, як кажуть самі музиканти, це про пісня не про смерть митців, а про життя тих, хто продовжує їхню справу сьогодні. Про вчителів бомбосховищів, бомбосховищах, лікарів без сну, волонтерів і воїнів, які тримають небо. «Крила».

0: каже, крила – це воля, яку неможливо вбити. Я ще раз наголошую на тому, що є кліп. Кліпи народу на крила обов'язково гляньте, тому що в саме в цих відеороботах розкривається весь концептуалізм цієї команди. Вони дійсно запарюються серйозно, і ця робота, в принципі, відзначається тисячами, десятками тисяч переглядів. 9.45, продовжуємо занурення в простір міні-альбому «Шість порід пам'яті» від луцьких хлопців «Кромна». Зараз колектив вирушає в великий тур Україною. 15 березня, це ось наступна неділя, в Києві відбудеться спільний виступ з гуртом «Омана». І так, вони це називають ритуалом двох сил.
1: «Кромна, Омана».
0: «Кромна» і «Омана», так. Ну, що ті готи, що «Кромна» досить серйозними текстами і серйозними виступами. Якщо глянути їх записи з виступів, у них є лайв на каналі з безпосередньо з файного міста, або якщо побувати на їх концертах, то ви точно дізнаєтеся, що вони ще проводять ритуали на концертах. Ну, тобто це прям подія, на яку варто сходити, тому що це не просто там потрясти головою, ви можете взяти участь в ритуалі і продовжити собі і своєму роду щасливе життя. Наприклад.
1: А, тобто вони, так, я думала, це... може вони знаєш, це ж ритуали ж можуть бути різними.
0: Ну, от і можна перевірити власноруч, якщо в Києві 15 березня.
1: А це не Омана?
0: Прийти і подивитися. Заключна пісня «Світ

0: Я сподіваюся, що вони на концертах звучать так само, так класно, само, як правильно, і в цьому продакшені, правильно. А можливо і краще.
1: Максимальна команда професіоналів, які знають, що роблять, знають, куди йдуть, і ця їх концепція, вона дуже відгукується, я впевнений, великій кількості людей.
0: Я не знаю, чи вони вже були у саундтреках до хоч одного випуску «Хащів», але вони туди дуже просто мечуться.
1: Пішка, яка дійсно варта вашої уваги, ці деякі пісні виходили синглами перед цим, на що і зняти відеокліпи. Хлопці кажуть про те, що будуть ще відеокліпи, і я дуже чекаю, тому що ти дивишся їх і прям пишайся важкою сценою, що вона може бути такою. Це гурт «Кровна», луцька формація, 6 воріт пам'яті, Six Gates of Memory, 2026 рік, качається ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинено станом на 4 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
12: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
11: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
10: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
11: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067-187-68-70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
12: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
13: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Уей. Тут малий почав слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Rainbow. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив Діо, який вів діяльність до самої смерті Роні 2010 року. Ще за життя співака журнал Classic Rock відзначив його нагородою Metal Guru Award. Слухайте на Радіо Рокс. Діо, Holy Diver.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Це Come Together. А давай поїдемо в спекотну Італію. І щоб не так спекотно було, цей хеві-метал гурт називається Frozen Crown. Ми з ними вже знайомі, а от нова пісня. Reborn! Reborn! Тут про стійкість, про командний дух і всяке таке.
2: Мені здається, що для power-metal гуртів треба окреме Євробачення якесь робити, щоб всі вони там змагалися.
3: Хто буде максимально епічним просто. Power-бачення, епік-бачення. Хто до чого дійде.
1: Або
3: просто.
1: Або симфобачення, наприклад. Як сказав Сем Вейс Гемджі, навіть темрява повинна пройти. Настане новий день, і коли сонце засяє, воно засяє яскравіше. Але українці можуть сказати, або ні, повтня. Матеріал обіцяють дещо темніший, ніж зазвичай. Але, чесно кажучи, ніхто не боїться, слухаючи цю музику.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
4: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни.

0: Адже весь світ знав, що українців не здолати.
1: Герої з серцями палають яскраво, навічно пів накалу. Дивна куліна не стала героям твоїм слава.
0: Якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у підземці.

0: слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
1: Реклама.
5: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
7: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Жителям західних, північних регіонів та Вінниччини слід бути уважними. Штормове попередження на сьогодні оголосили синоптики. Насувається гроза, можливі град та шквали до 20 метрів за секунду. А завтра негода дістанеться Черкащини, Кіровоградщини, Одещини та Миколаївщини. Гроза, можливо, у вівторок і у Києві. Далі про нашу оборону. Міноборони кодифікувало український безпілотник «Довбуш» із дальністю понад 2000 кілометрів. У повітрі він може перебувати понад добу, чого достатньо для роботи по цілях на Уралі та в західній частині Сибіру. Дрон має низьку радіолокаційну помітність і стійкий до засобів РЕБ. Сьогодні також стало відомо, для нашого війська почали закуповувати перші українські каби. Тепер про стягнення. Майже 8,5 мільярдів гривень податку за зайві квадратні метри перерахували українці із січня по липень. Найбільші надходження отримали у Києві, столичному регіоні, на Львівщині та Дніпропетровщині. Час сплатити стягнення є, зробити це можна до 1 вересня. Стосується тих, хто має у власності квартири більше за 60 квадратних метрів чи будинки, площа яких перевищує 120. Відзавтра українці в Німеччині зможуть обмінювати водійські права без іспитів. Україну внесли до переліку країн із повністю спрощеною процедурою обміну. Правило поширюється

0: вівторок, 18 серпня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем, температура повітря 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 з плюсом. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря 28-30 градусів тепла.
1: Вечірній драйв на радіо «Рокс Україна».

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. This one got the princely racket. That's what I said now. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
4: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хельмітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
8: МРТ, КТ, рентген без черг.
9: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Сьогодні у «Треш-контролі» у нас не просто музикант, не просто людина, яку ми любимо і згадуємо часто у ранковому шоу, тому що кавери, які він робить, нас вражає. У нас сьогодні цілий продакшн. І це «Мунік Продакшнс». Це музичний проєкт і студія звукозапису одночасно, створена фінським гітаристом, клавішником і продюсером на ім'я Оту Сурмуне. В нашій рубриці він завжди з'являється там лише унікальні гурти і виконавиці. І ось Оту унікальний тим, що він грає на гітарі лівою рукою і бере акорди правою. І не тому, що він шульга, або просто наслідує там Маккартні, Кобейна, інших. Це тому, що кисть його лівої руки практично відсутня. І через вроджену ваду ось на ній присутні буквально півтора пальці. І Оту вправляється ними і медіатором, і тримати, і клавіші тиснути, і все, що хочеш. Він просто великий молодець. І на ютуб-каналі Мунік Продакшнс Оту викладає музичні відеоролики різної тематики. І один з них – це відео у стилі «Що якби?». А головна фішка у переосмисленні відомих поп чи рок-хітів у звучанні культових там метал-гуртів. Ну, наприклад, от таким яскравим прикладом є трек «If Rammstein wrote you spin me round».

0: a dancer, it's a soul companion, you can feel it everywhere.
1: Вони нещодавно грали її в новинах, і нам надзвичайно сподобалося.
0: Free your mind and join us

Це Мунік Продакшнс у трешконтролі або Оту Сурмон. Він самостійно записує майже всі партії для своїх відео. І вокал, і гітари, і бас, і віртуальні інструменти. Попри відсутність фаланг пальців на лівій руці, він грає на гітарі справді віртуозно. Крім каверів, під брендом Мунік Продакшнс і сольним ім'ям Оту виходять повноцінні альбоми з авторським матеріалом, ну, у жанрах, напевно, треш, нью-метал, прогресів, стоун-рок, ну, все, що він любить. От тут такий приклад, наприклад. Just an angry stoner metal song.

0: ніжна ніжність від прекрасного Оту Сурмуни. А ти любиш, так?
1: Мені дуже подобається. У Дейва Грола є сайт-проект приблизно з таким самим наповненням. Треба розряджатися людям, я розумію.
0: Ну, він же давно не комплексує з приводу відсутності пальців от на одній руці. Більш того, йому взагалі притаманні і візуальний гумор, і він акторствує. Його відео – це такі міні-комедії, які він розігрує. От, ну, от повністю перевтілується в музикантів, яких породіє. Йому здається там скопіювати їхні фірмові рухи на сцені, всякі манери, звички. От, і в арсеналі Оту присутній такий куметний реквізит, там різні перуки, він використовує грим, специфічні окуляри, а монтаж відео ще і створює таку повну ілюзію того, що в кадрі грає повноцінний гурт. Тобто він за всіх абсолютно. І кожен музикант має свій настрій і темперамент. Ось, наприклад, як він переосмислює кор, якщо б вони співали «Don't Speak».

0: тому що ми з тобою вже підкреслювали, що в його творчості головне, що це можна робити самому, а не штучним інтелектом. І це набагато цікавіше. Ну, окремо для нього це точно якась класна пригода. А якщо?
1: Так.
0: І вперед.
1: Так, і для мене траплялося відео пана Отто дуже.
0: Ну, справедливості заради, треба сказати, що до того, як стати ютуб-блогером, Отто Суурмуне два десятиліття працював як професійний сесійний музикант, звукорежисер і композитор.
1: Окей, цього
0: і він писав музику під замовлення для кінофільмів, і для масштабних рекламних кампаній на телебаченні. А от проект Munich Productions виник просто як хобі. І такий собі цифровий лейбл для власних експериментів. От ще одна композиція «I made a sad song goodbye».

0: Рено прогресів стонер. Дуже круто. Слухай, я не знав про цю історію, про те, що він все ж таки 20 років до того працював. У нас є один знайомий, такий самий аудіохуліган один. Реально працював до цього років 50, мабуть.
1: А тепер його ранки починаються з того, що він відкриває свої соціальні мережі, а там вже купа відосів, які всі йому кажуть, а давай ти зробиш, а давай ти щось з тим зробиш. А і сьогодні, я думаю, що його месенджер завалений.
0: Так, мова про Джеймса Міна.
1: І, Михайло, всі чекають. Ти там не зволікай, тому що всі чекають на твоє переосмислення великих епічних відео, які ми сьогодні отримали з боліт. А ми сьогодні у рубриці «Треш-контроль» слухали «Мунік Продакшнс». Це «Оту Сурмуне».
2: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
5: На міста сунеться шкільне акційне явище.
6: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
3: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. 112 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та питання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
7: Мамо, я знову чхаю.
8: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
7: А якщо свербіж або кропив'янка?
8: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Я хочу дбати про тебе мовчки.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
12: Реклама. Жива версія. На радіо «Рокс».
13: Aerosmith. Crazy. Після виходу пісні в альбомі «Get a Grip» 93-го року гурт рідко виконував її на концертах. Лише наступного десятиліття під натиском фанів Тайлер і компанія змінять своє ставлення до пісні. Першу її живу версію ми почули в концертнику 98-го року «A Little South of Sanity». До нього ввійшло виконання «Crazy» під час туру 94-го року. І з того, як публіка зустрічає пісню, розумієш, що вона стала гіперхітом вже на першому році існування.
14: Come here, baby!

0: Це була жива версія хіта «Crazy» з туру «Aerosmith» 94-го року.
1: Жива версія. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
2: Я завжди марив сценою. Це була мрія дитинства. Тож, коли мене запитували, ким я хочу стати, коли виросту, так і казав. Я буду рок-зіркою.
1: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш тест.
1: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
2: Дмитро, мене звати.
3: Дмитро, нехай все вийде з першого разу.

0: Дмитре?
1: Call me.
0: Так,
2: я відчуваю.
3: Блонді.
0: Абсолютно він.
2: Так.
0: Абсолютно він. Ну, зараз.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Вікенд.
5: Пісні про гідність і незалежність. Це природа людини – бути вільною. Тому всю історію волелюбне людство бореться проти поневолення. За свою гідність, незалежність, демонструючи героїзм і незламність. Про все це йдеться, зокрема, у піснях гуртів «Gamma Ray». Manowar. Within Temptation. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
9: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
4: Реклама.
10: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
10: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
11: Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
10: Азнаурі. Сила лева в тобі.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад «Шипіт» – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: вівторок, 18 серпня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем, температура повітря 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 з плюсом. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря 28-30 градусів тепла.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Dire Straits. Назарет.

0: 2004 року американський гурт Clutch випустив альбом «Blessed Tyrant». Ця назва була офіційною, а от неоприлюднена виглядає таким чином. «Blessed Tyrant – Atlas of the Invisible World with Illustrations of Strange Beasts and Phantoms». Дослівно перекладається так. «Атлас блискавичних тиранів – невидимий світ з ілюстраціями дивних звірів і привидів». Якщо трохи узагальнено подумати про творчість гурту Clutch, то це не просто назва альбому. Це 100% характеристика їхньої творчості. Хоча, як на мене, вони, скоріше, невидимим чином розповідають нам про реальний світ. Clutch – The Mob Goes Wild.
1: Новий рок.
2: Please allow me to adjust my pants so that I may dance the good time dance and put the onlookers in innocent bystanders.

0: Реклама.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Тепер на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reid.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не гарантовано. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2006 року.
8: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

на радіо Рокс. Depeche Mode, Personal Jesus. Довершено Мерліном Менсоном.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: хочеш?
1: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
2: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
2: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
6: Deep Purple – Haunted. До нового тисячоліття група Deep Purple увійшла, переживши багато змін. Передусім, команду залишив один із засновників. Клавішник Джон Лорд, геніальний композитор і аранжувальник, вирішив нарешті зайнятися спокійнішими класичними сольними проектами. А на його місце прийшов старий друзяка музикантів Дон Ейрі, відомий за Deep Purple і багатьма іншими проектами. Оновлений склад одразу випробував силу у 2003-му, випустивши перший за 5 років студійний альбом «Бананас». Курйозна ситуація, і критиків, і меломанів вразило все, окрім назви, яку вони назвали дурнуватою і абсолютно непідходящою для такої музики. Ще пак на платівці купа серйозних філософських творів, присвячених стосункам, війнам, навіть катастрофі шатлу «Коламбія». А прикрашає альбом геніальна балада у найкращих традиціях Deep Purple. Щоб посилити звучання, Ян Гілан навіть запросив разом заспівати одну з найкращих вокалісток у рок-музиці – Бет Харт. Зрештою, вийшов чудовий гімн, який ми зараз послухаємо в ефірі «Радіо Рокс».

0: на Радіо Рокс. Бон Скотт, AC/DC.
1: Що тримає нас у формі? Алкоголь, жінки, піт на сцені та погана їжа. Невже ви думали, що я скажу вітаміни?
0: Бон Скотт, AC/DC на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Це Come together. А давай поїдемо в спекотну Італію. І щоб не так спекотно було, цей хеві метал гурт називається Frozen Crown. Ми з ними вже знайомі, а от нова пісня Reborn! Про стійкість, про командний дух і всяке таке.
3: Мені здається, що для павер-метал гуртів треба окреме Євробачення якесь робити, щоб всі вони там змагалися.
4: Хто буде максимально епічним просто. Павер-бачення, епік-бачення. Хто до чого дійде.
2: Або симфобачення, наприклад. Як сказав Сем Вейс Емджі, навіть темрява повинна пройти. Настане новий день, і коли сонце засяє, воно засяє яскравіше. Але українці можуть сказати, або ні, повтня. Матеріал обіцяють дещо темніший, ніж зазвичай. Але, чесно кажучи, ніхто не боїться, слухаючи цю музику.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
5: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
6: Ти не один. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 18 серпня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 з плюсом. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ. Температура повітря 28-30 градусів тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.
2: 1, 2, 3.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Rolling Stones» та «Пол Маккартні» «Bite My Head Off» 2023 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
8: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Сержант на псевдо Манюня родом із Кривого Рогу. До повномасштабного вторгнення він мав суто мирну і відповідальну професію. Працював машиністом електровозу на кар'єрному транспорті. Проте з початком Великої війни залізничник став навідником в окремому кулеметному взводі 3-го механізованого батальйону. Його бойовий шлях пройшов через запеклі зіткнення, зокрема на Лиманському напрямку. На фронті поруч із Євгенієм стояли легендарні люди. Серед його побратимів був навіть один із кіборгів, який захищав Донецький аеропорт ще у 2014 році. Пам'ять про тих, кого вже немає в строю, кулеметник береже у своєму серці і продовжує нищити ворога на передовій. Найщасливішим спогадом, який зігріває воїна в бліндажах, залишається день весілля з коханою дружиною, яка навіть на відстані підтримує чоловіка та монтує для нього відео з фронтових кадрів. Поки є кого любити, є за що воювати, переконаний сержант. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Еді Ван Хален. Віртуоз рок-гітари. Народився у Нідерландах у 1955-му. Йому було 7 років, коли сім'я переїхала до Штатів. В підлітковому віці разом із братом Алексом заснував гурт Ван Хален. Алекс грав на гітарі, Едді на барабанах. І те, що брати з часом змінили цю розстановку, музичні оглядачі називають найкращою модуляцією в музиці Ван Халенів. Едді добував із гітари непритаманні звуки. Деякі обертони, фактури – це результат його специфічної манери гри. Виробник гітар Гібсон назвав Едді Ван Халена гітаристом-іконою і відвів йому 6-те місце в десятці найкращих метал-гітаристів усіх часів. По смерті Едді в жовтні 20-го року журнал «Rolling Stone» описав його як одного з найвеличніших гітаристів в історії рок-музики. Слухайте на Радіо Рокс. Ван Хейлен. «Can't Stop Loving You».

0: цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: В ідеальному світі ти просто виходиш на сцену, граєш та отримуєш кайф. Але в реальному житті за цим стоїть заздрість, інтриги та сварки. Я настільки люблю рок, що досі терплю це.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come Together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
3: Дмитро мене звати.
2: Дмитро, нехай все вийде з першого разу.

0: Вмію.
1: Так.
2: Я відчуваю.
3: Блонді? Блонді.
1: Абсолютно він.
2: Так.
1: Абсолютно він. Назар.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
5: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни.

0: Вже весь світ знав, що українців не здолати.
1: Герої з серцями палають яскраво, навіть на пів накалу. Дивна коліна не стала, героям твоїм слава.
0: Якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у Підземці.

Слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: акція діє з 1 жовтня по 17 жовтня по всій території України. Умовація розміщена на сайті UPG.UA.
1: Най буде Атоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил Гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил Гель від Oisil Farm.
2: Дієвична добавка Атоксил Гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів Метро Шеф. Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на Metro.ua.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: Налог, ходок.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
11: Скайт. Усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
13: На міста сунеться шкільне акційне явище.
14: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
15: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
16: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
17: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки Ата Юнекс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість правдоподання за прослушення. Деталі на Юнекс.ua.
18: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
19: Я хочу пестить кожен шовчик.
20: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
21: Від творців Приват24.
22: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
21: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
23: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
24: Вже зробили.
21: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
25: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
27: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
28: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
29: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
30: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі. Від сходу до заходу сонця» на радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
29: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
0: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
29: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міг 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
1: Реклама.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Кіс. Iron Maiden. Audioslave. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Металіка Enter Sandman. 16 червня 2010 року гурти великої четвірки треша Металіка, Slayer, Megadeth і Anthrax уперше зібралися разом. На наступний день вони вперше зіграли у Польщі, а 22 червня цілу ніч тривав їхній концерт у Софії. Все, що відбувалося на сцені, транслювали у 800 кінотеатрах Європи, США, Канади і Латинської Америки. Квитки в кінозали коштували $20, і всі кінотеатри були заповнені ущерть. Металіка мала найдовшу програму, яка безумовно включала хіт «Enter Sandman».

0: Це була жива версія Enter Sandman від Металіки з концерту Великої четвірки треша в Софії, 2010 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ріші Блекмар, Рейнбоу.
1: Людина народжується не заради єдиної музики. Тому ніколи не сприймайте музику дуже серйозно. Нехай вона вас краще розважає.
0: Ріші Блекмар, Рейнбоу на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Це Come Together. А давай поїдемо в спекотну Італію. І щоб не так спекотно було, цей хеві-метал гурт називається Frozen Crown. Ми з ними вже знайомі, а от нова пісня.
3: Reborn!
2: Reborn! Тут про стійкість, про командний дух і всяке таке.
4: Мені здається, що для power-metal гуртів треба окреме Євробачення якесь робити, щоб всі вони там змагалися.
5: Хто буде максимально епічним просто. Power-бачення, епік-бачення. Хто до чого дійде.
2: Або симфобачення, наприклад. Як сказав Сем Вейс Емджі, навіть темрява повинна пройти. Настане новий день, і коли сонце засяє, воно засяє яскравіше. Але українці можуть сказати, або ні, повтня. Матеріал обіцяють дещо темніший, ніж зазвичай. Але, чесно кажучи, ніхто не боїться, слухаючи цю музику.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону. І скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо. Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
6: Пісні про гідність і незалежність. Це природа людини бути вільною. Тому всю історію волелюбне людство бореться проти поневолення. За свою гідність, незалежність, демонструючи героїзм і незламність. Про все це йдеться, зокрема, у піснях гуртів Gamma Ray. Manowar. When the eagles fly, I will soon be there. Within Temptation. To raise your banner, fight your war. Break the silence, no remorse. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
7: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом на 04 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
11: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
3: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
14: Реклама.
15: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
15: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
16: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

0: Про гурт «In This Moment» кажуть приблизно наступне. Якби Леді Гага писала музику з Робом Зомбі, то це було б те, що роблять «In This Moment». Потужний метал, хорор-стилістика і неймовірна сексуальність вокалістки Марії Брінг однозначно привертають увагу. І чимало вже досить титулованих музикантів залюбки із ними співпрацюють. Наприклад, Роб Хелфорд із «Judas Priest». Саме з ним записана оригінальна інтерпретація хіта «Білі Айдола». «In This Moment» – «Black Wedding».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Озі Осборн. Foo Fighters. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Eagles, Hotel California. Дона Хінлі, автор цієї пісні, просто завалили листами після виходу Hotel California. Але це були листи обурення, а не захвату. Платівка Hotel California містила буклет з текстом пісні, а фани не зрозуміли гумору Хінлі. Справа в тому, що назву машини Mercedes-Benz Хінлі написав не з буквою Z на кінці, а з буквою D. Англійською вийшло «вигнутий Мерседес». І от Донові з обурення писали «виправте цю помилку». Довелось робити офіційну заяву та пояснювати, що це був просто невдалий жарт.
2: Eagles, Hotel California.

0: на Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Це дуже круто, коли творчі та талановиті люди об'єднуються для того, щоб змінити звичну реальність на краще. І хіба рок не змінив нашу реальність на краще?
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
3: Дмитро мене звати.
2: Дмитро, нехай все вийде з першого разу.

0: метра?
1: Калмень.
0: Так.
2: Я від чого?
3: Блонді.
0: Абсолютно він.
2: Так.
0: Абсолютно він.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Реклама. Слухай Радіо Рокс зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження левів» на Радіо Рокс.
7: Близнюки – ті, у кому живуть дві суперечності, які часто не знаходять спільної мови одна з одною. Це про людей, народжених під знаком близнюків. Вони вирізняються допитливістю, комунікабельністю та багатогранністю. Близнюки можуть бути різними щодня, тож якщо не хочете з ними посваритись, спершу переконайтесь, який у них настрій. Представники цього знаку кмітливі та життєрадісні, як і всі творчі натури, серед яких Джонні Депп, Анджеліна Джолі чи Кані Вест.
6: Партнер проекту «День народження левів».
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс.
9: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти мовчки або вголос стояти.
8: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth – Another Bad Day. 2026 рік.

Радіо Рокс. Діо. Ленні Кравець.

0: Реклама.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
5: Джордж Харрісон. Третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Ролінг Стоун» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз» Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію. Від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс. Джордж Харрісон. «What is life?»

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Деякі пісні схожі на татуювання для мозку. Тільки ви їх почули, вони навіки до вас причепилися.
0: Карлос Сантана на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Це Come together. А давай поїдемо в спекотну Італію. І щоб не так спекотно було, цей хеві-метал гурт називається Frozen Crown. Ми з ними вже знайомі, а от нова пісня.
3: Reborn!
2: Про стійкість, про командний дух і всяке таке.
4: Мені здається, що для power-metal гуртів треба окреме Євробачення якесь робити, щоб всі вони там змагалися.
5: Хто буде максимально епічним просто. Power-бачення, епік-бачення. Хто до чого дійде.
2: Або симфобачення, наприклад. Як сказав Сем Вейс, МГ, навіть темрява повинна пройти. Настане новий день, і коли сонце засяє, воно засяє яскравіше. Але українці можуть сказати, або ні, повтня, матеріал обіцяють дещо темніший, ніж зазвичай, але, чесно кажучи, ніхто не боїться, слухаючи цю музику.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
6: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
8: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
9: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Мотлі Крю – «Kickstart My Heart». У вересні 2004-го, після п'ятирічного розриву, гурт Мотлі Крю оголосив про воз'єднання і підготовку нового студійника. В лютому наступного року гурт розпочав турне, присвячене реюніону. Всі концерти туру починалися появою на сцені карнавальних персонажів. Це були потворний гоблін і двоє кабаре-дівчат. З відкритої ними скрині з'являвся Вінс Ніл, а потім піднята завіса відкривала публіці і решту невгамовної четвірки у її золотому складі. Був іще один спільний момент. На всіх концертах виконували скандальну «Kickstart My Heart». Слухаємо живу версію хіта з виступу в Мічигані.

0: Це була жива версія пісні Мотлі Крю «Kickstart My Heart» з концерту в Мічигані, 2005 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: цитата. На Радіо Рокс. Джеф Лін, Electric Light Orchestra.
1: Я зрозумів, як швидко минає час, коли згадав, як давно вийшла наша остання платівка. А здається, це було тільки вчора.
0: Джеф Лін, Electric Light Orchestra. На Радіо Рокс.

0: Сучасний світ дозволяє гуртам контактувати із фанатами у мільярди різних способів, а одним з найбільш поширених стали онлайн-квести. Ну і самих квестів теж існує ціла купа, наскільки вже вистачає фантазії чи коштів у розробників подібного контенту. Але загалом виглядає все так. Гурти пропонують фанатам розгадати певну кількість загадок, що приводять їх до ключів, які в свою чергу дозволяють відкрити той чи інший контент. Dream Theater, наприклад, перед випуском свого студійника «Distance Over Time» перевірили фанатів і на знання азбуки Морзе, і на вміння аналізувати спектрограму аудіофайлу, і зрештою знайшовся такий фанат, що розгадав всі загадки раніше за інших. І раніше за всіх отримав новий матеріал гурту. І, на щастя, він не злив його у мережу, чим довів не тільки свою ерудованість, але й порядність. Dream Theater – Paralyzed.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. This one got a princely racket. That's what I said now. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Девід Боуі, The Man Who Sold the World. Назву пісні «Чоловік, що продав світ» Боуі запозичив з повісті фантаста Хайнлайна «Чоловік, що продав місяць». Проте сюжети цих двох творів різні. Девід написав пісню після того, як уперше відчув собі Зіггі Стардаста. Коли вже здавалося, що Зіггі реальніший, ніж Боуі, він сів за стіл і написав пісню за одну ніч. І пісня врятувала Боуі. Вона стала своєрідною сповіддю, зупинивши роздвоєння особистості і давши відповідь на питання «Хто я насправді?». Слухаємо на Радіо Рокс. Девід Боуі – «The Man Who Sold the World».

0: Man.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
2: Мама каже, що в дитинстві я мріяв бути лікарем. Не знаю, скільки пам'ятаю себе, я мріяв грати рок.
1: Брайан Мей, Queen.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Accept», «Unbreakable», 2024 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джон Лорд. Англійський віртуоз фортепіано. Композитор. Засновник гурту Deep Purple. Він пішов від нас 16 липня 2012-го. У ті дні слова, що якнайкраще характеризують місію Лорда, сказав Ларс Ульріх. Всіх нас можна звинуватити у тому, що ми легко роздаємо такі визначення, як унікальний, перший, єдиний, коли говоримо про людей, що вплинули на нас. Але немає більш об'єктивних слів, які просто немає і не було в хард-рок історії музиканта, подібного Джону Лорду. Жодного. І крапка. Ніхто не грав так, як він. Ніхто не звучав так, як він. Ніхто так не писав пісень, як він. Ніхто з клавішників не міг так чітко висловлювати свої думки, бути імпозантним джентльменом в житті і неймовірно крутим музикантом на сцені. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple – Child in Time.

0: Дата на Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Рок має бути живим, бо коли ти перетворюєшся на музейний експонат, ти вже труп.
0: Мік Джонс, Форінер на Радіо Рокс.